ar guarda del lech net at mesil bicha mesayem agatenye ye kalemo mercha